0: Ekologsi sa Anakoi, de it all of Alada, Erihira, Och Baikala Shodasi, Yadela Midahbahova, Topogostonlea,
1: Topogostonlea, that you air.
2: Logda Pro, Anarko.
0: Logisisa, Anarkoi.